0: Radio Ena 80.
1: Super časi, super glas. Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio Ena 80.

0: Radio ENA 80.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio ENA 80.

0: Preizkušam čistila OK.
1: In so OK.
0: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsak kotiček doma.
1: Več kot OK.
0: Več na OK.si.
1: Draga, kupil sem magnezij.
2: A Magnificent?
1: Ne.
2: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
3: Magnificent, res dober magnezij.
2: Magnificent.com.
0: Prevozniki, pozor!
4: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.

0: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
1: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
8: Radio 1, 80.
9: Super časi, super glasba.
10: And I guess that's why they call it the blues.
11: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si. Nadstrešek za teraso M-Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ. M-Kaiser.si.
5: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
6: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
5: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
6: Hiša Jerin, pridih domačnosti.

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
2: Zlatarstvo Menard, Zunajske 39, z vami že od leta 1968.
3: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
4: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
5: Radio 1, 80.
6: Najljubši hiti 80-ih.

0: poti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Vam je toča poškodovala avto? Ni pomembno, ali imate škodo že ocenjeno ali ne. V ASP vam poškodbe od toče strokovno poskeniramo, pripravimo zavarovalniški zapisnik in vam takoj dodelimo termin za popravilo. Vse na enem mestu. Hitro, brez čakanja in odvečne papirologije. Obiščite nas v ASP. Vaš avto bo spet brezhiben. ASP. Ko toča udari. Poskrbimo za vse. Več na www.asp.si.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Če še zmer delaš iste finančne napake,
7: pol
6: jih boš delal do konca življenja.
7: Morgan Housel ti pove, zakaj.
6: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
8: Enostavno ne gre.
9: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
10: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0888855.
11: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.

0: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Sem se vozil, potem pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
3: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
4: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
5: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments. Sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
6: Pica, da te kap!
7: Od Julči.
8: Nič 70, 551, 200.
9: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
10: Radio 1.

0: Božise Igorju Kukovcu i no budi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava u Sadilovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu Ena
1: 80. Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj.
4: A misliš, da te vara?
3: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
4: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
3: Ja.
4: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
6: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
7: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
8: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
9: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
8: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
9: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
10: Zvit gleženj za mrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
11: Denar ni problem.
12: Kaj pa je?
13: Uf, to pa boli.
11: Morgan Housel. Psihologija denarja.
14: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
15: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
16: Radio 1 80.
17: Super časi. Super glasba.
18: Najljubši hiti 80-ih.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si. Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: Kasaški praznik na hipodromu Stožice. Vabimo vas na največje kasaške dirke letos. Na hipodromu Stožice Ljubljana. To nedeljo od 14. dalje. Glavne točke Ljubljanska milja. Državno prvenstvo triletnih kasačev. Dirka za pokal ljutomerskega kasača. Za otroke pripravljamo igrala, ustvarjalne delavnice in jahanje konjev. Za odrasle pa stave, dobro hrano in pijačo. Začetek ob 14. uri. Vstop in parkirišče sta brezplačna. Pridite sami ali z družino in v Stožicah priživite lepo nedeljsko popoldne.
5: Lačni maček te reši.
6: Mjav.
5: Poletne jedi ne bodo večno na meniju. XXL ocvrt piščanc, ta bo pa vedno. Gostilna Maček. Pridi lačen, odidi srečen.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
9: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
10: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
0: Radio 1, 80. Novice.
11: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ameriška diplomacija znova poskuša premakniti pogajanja o koncu vojne v Ukrajini. Posebno poslanca predsednika Donalda Trumpa, njegov zet Jared Kushner in poslovnež Steve Witkoff danes prihajata v Moskvo. Tam naj bi se srečala z Vladimirjem Putinom. Že jutri bosta odpotovala še v Kijev na predvideno srečanje z Volodimirjem Zelenskim. Ukrajinsko prestolnico bosta obiskala prvič. Diplomatska prizadevanja so v zadnjih mesecih zastala, saj so ZDA več pozornosti namenjale vojni z Iranom. Kushner in Witkoff sta bila v Moskvi na zadnje januarja. Poletje se v Španiji očitno še ne poslavlja. V Andaluziji so v četrtek izmerili kar 45,7 stopinje Celzija, kar je najvišja temperatura v državi letos. In ohladitve še ne bo, meteorologi tudi za prihodnje dni napovedujejo temperature okoli ali celo nad 40 stopinjami, predvsem na jugu države.
12: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
13: Prijetno sobotno jutro vam privoščim, danes bo vreme sončno, v popodnevu bo v notranjosti lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, jutri v nedeljo pa znova precej jasno in toplo. Temperature dneva od 27 do 33, kot zaenkrat kaže, pa bodo te temperature zadnji izdihljaji letošnjega poletja. Trenutne temperature pa 17 Slovenj Gradec, Vinica Radenci 19, Ljubljana Branik 20, Izola Kidričevo Žalec 22, Cerklje ob Krki 23 in v Mariboru 24 stopinj.
14: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
13: Prijetno in varno pot v sobotnem jutru, zaprta pa hitra cesta H4, razdrto Nova Gorica proti Novi Gorici pri priključku Ajdoščina v delovni zapori, prometna nesreča. Za obvoz izberite pot po regionalni cesti preko Vipave ali Ajdoščine in do Sela. Vozni pas zaprt tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, pokvarjeno tovorno vozilo. Zastoji pa tudi na ljubljanski obvoznici od Brda in Viča proti Kozarjam ter naprej po primorski avtocesti mimo Brezovice do Dragoceste. Dragomerja. Tam se je zgodila tudi prometna nesreča na prehitevalnem pasu, zato je promet še dodatno oviran. Na primorski avtocesti proti Kopru gneča tudi med Uncem in Postojno. Imamo pa tudi dve pokvarjeni vozili na počasnem pasu, prvo na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani na Višnjegorskem klancu, še eno pa na primorski avtocesti proti Kopru na Vrhniškem klancu. Popolna zapora, ki je bila napovedana za ta vikend na štajerski avtocesti proti Ljubljani, med Vranskim in Blagovico, pa je odpovedana. Avtocesta je normalno prevozna, obvozi niso potrebni.
2: Radio 1, 80. Najljubši hiti 80-ih.

0: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsa delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj. A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
3: Točno tacga hočem.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
8: Nadstrešek za avtomobil M. Kaiser. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kaiser.si.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
2: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Draga, kupil sem magnezij.
5: A Magnificent?
4: Ne.
5: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
2: Magnificent, res dober magnezij.
5: Magnificent.com.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Prijetno sobotno jutro vam privoščim. Danes bo vreme sončno, v popodnevu bo v notranjosti lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, jutri v nedeljo pa znova precej jasno in toplo. Temperature dneva od 27 do 33, kot zaenkrat kaže, pa bodo te temperature zadnji izdihljaji letošnjega poletja. Trenutne temperature pa 17, Slovenj Gradec, Vinica, Radenci 19, Ljubljana, Branik 20, Izola, Kidričevo, Žalec 22, Cerklje ob Krki 23 in v Mariboru 24 stopinj.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Previdno, saj je vozni pas zaprt na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna pokvarjeno tovorno vozilo, zastoji pa na ljubljanski obvoznici od Brda in Viča proti Kozarjam ter naprej po primorski avtocesti mimo Brezovice do Dragomerja, kjer se je zgodila tudi prometna nesreča na prehitevalnem pasu. Zastoj tudi na štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, pa na cesti Ljubljana Vič Brezovica. In pa zaradi pokvarjenih vozil zaprt počasni pas na dolenski avtocesti proti Ljubljani na Višnjegorskem klancu in na primorski avtocesti proti Kopru na Vrhniškem klancu. Posledice prometne nesreče pa so odstranili na H4 hitri cesti razdrto Nova Gorica proti Novi Gorici pri priključku Ajdovščina. Obvozi niso več potrebni. Popolna zapora, ki je bila napovedana za ta vikend na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico, pa je odpovedana. Radar pa na gorenjski avtocesti A2 na počivališču Voklo v smeri Kranja in na hitri cesti pod Tabor Tržič v smeri Gorenj avtoceste proti Tržiču. Nič 80 22 55. Če bo še karkoli novega, srečno pot.

0: Strešek za teraso M-Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ. M-Kaiser.si.
1: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
2: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
1: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
2: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
3: Kuhati danes? Ne, hvala. Cesarji imajo boljšo idejo. V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za zaključene družbe. Pridite lačni, odidite nasmejani. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
4: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
5: Morgan Housel razloži razliko.
6: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
5: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
7: Mile!
8: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
7: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
8: A, tega Mileta pa poznam.
9: Studio Novak v Trzinu. Več na Novak.si.
10: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
11: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
12: Radio 1, 80. Novice.
13: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pet članic Evropske unije želi zavrnjene prosilce za azil v prihodnje vračati v center zunaj Unije. Danska, Nemčija, Avstrija, Nizozemska in Grčija se s tretjo državo že pogajajo o vzpostavitvi takšnega centra, dogovor pa želijo doseči do konca leta. Za katero državo gre niso razkrili, kot možni gostiteljici pa se omenjata Uganda in Ruanda. V centre bi premeščali ljudi, katerih prošnje za azil so bile zavrnjene in tako nimajo pravice ostati v Evropski uniji. Prve premestitve pa bi se po načrtih lahko začele do konca leta 2027. Po Evropi hitro narašča število okužb z virusom Zahodnega Nila. Leto so jih zabeležili že več kot 1000, še v začetku avgusta pa le okoli 240. Daleč največ primerov imajo v Italiji, več kot 500, sledita Grčija in Španija. Virus na ljudi večinoma prenašajo okuženi komarji.
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
14: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
16: Dobrodošli v sobotnem jutru. Sončno vreme imamo, v popodnevu pa v notranjosti lahko nastane nekaj ploh in neviht. Tudi jutrišnja nedelja bo precej jasna in sončna. Kot zaenkrat kaže, bo jasno in sončno vreme in znova nekoliko malo bolj vroče v ponedeljek in torek. Potem v drugi polovici tedna pa prihajajo ohladitve.
17: Ko se diši iz peči.
18: Mamma mia, kaj diši?
17: Pizza, pasta, dal forno.
19: Dal forno, buon appetito.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: V sobotnem jutru so zastoji na ljubljanski obvoznici od Koses in Viča proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti mimo Brezovice do Dragomerja, kjer se je zgodila tudi prometna nesreča na prehitevalnem pasu, zato je promet še dodatno oviran. Zastoji tudi na štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro in pa na cestah Šmarje, Koper, Izola, Strunjan in Ljubljana, Vič, Brezovica. Zaprt pa počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Kastelec, pokvarjeno vozilo. In še radar imamo na delu v Ivanci pri Vojniku. Če bodo na delu še kje, jih sporočite, zatožite na 080 22 55. Srečno pot.
12: Radio 1 80.
20: Super časi, super glasba.
12: Radio 1 80.
0: Megalomanski pozdrav vsem vikendašicam in vikendašem. Hitro se jih je sedem obrnilo in vnovič je tukaj sobota. Všečno, ker je zelo podobna prejšnji pa še eni poprej, kar se vremena tiče. In lovimo sončne žarke, visoke temperature in tudi danes gremo z vami na rajžo, na izlet, na potep. Mi imamo super gorivo, dobro glasbo 80-ih.

Otožna balada Phila Collinsa, kot so otožni tudi pogledi naših šolark in šolarjev, ko jih je verjetno danes pričakala vikend in to prva vikend domača naloga. Pa sej bo, ko spravimo vse pod streho, ne bo Enjoy the Silence, vse bo na glavo.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojk in mot na modelu, ki bo potekal v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovenj Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Verdomžale. Špar, ker me je mar, že 35 let.
1: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar, ime s tradicijo. Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
3: Prevozniki, pozor!
4: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
5: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Dobrodošli v sobotnem jutru. Sončno vreme imamo, v popodnevu pa v notranjosti lahko nastane nekaj ploh in neviht. Tudi jutrišnja nedelja bo precej jasna in sončna. Kot zaenkrat kaže, bo jasno in sončno vreme in znova nekoliko malo bolj vroče v ponedeljek in torek. Potem v drugi polovici tedna pa prihajajo ohladitve.
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Varno in prijetno pot v sobotnem jutru oziroma dopoldnevu. Zastoj je na ljubljanski obvoznici od predora Šentvid in od Viča proti Kozarjam ter naprej po primorski avtocesti mimo Brezovice do Dragomirja. Na štajerski avtocesti smer Celje med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in proti Avstriji pred prehodom Šentil. Na gorenski avtocesti pa proti Avstriji pred predorom Karavanke. Zastoj tudi na cestah Šmarje Koper v obe smeri, Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Lesce Bled in Ljubljana Vič Brezovica. Zaprt pa počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Kastelec zaradi pokvarjenega vozila. Nič 80 22 55, srečno in varno pot.

Danes, 5. septembra, je do astronomske jeseni še 18 dni, torej poletje še ni na dopustu, lahko pa za hitro tja skočimo mi. Akcija!

0: Radio 1, 80.
1: In Simon Klampfer.
2: V Velenju se bo zdaj začel Pikin festival. Od 11. ure dalje bo 7 dni v novi županovala Pika Nogavička. Če pogleda malo v zgodovino, tudi na TV zaslonih smo jo spremljali že daleč nazaj, tudi v 80-ih in ravno več kot 80 let je že stara ona. Igralka Inger Nilsson, ki jo je upodobila prva v seriji, je bila takrat stara komaj 8 let in evo ga, ona in sama serija ter seveda zgodba v Piki so postale nesmrtne.

0: Potibela, DJ Zo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
4: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
5: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
6: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
7: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enteros Gel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
8: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
9: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
10: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
11: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
10: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
12: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. barvanje-oznacb.si.
11: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
2: Radio 180. Novice.
13: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Skoraj 30 letja po pokolu v prekazu na Kosovo je zločina obtoženih 35 nekdanjih pripadnikov srbske policije. Kosovsko tožilstvo jim očita odgovornost za uboj več 10 članov družine Adema Jašarija, enega od ustanoviteljev Osvobodilne vojske Kosova leta 1998. Tožilci trdijo, da imajo dokaze, da so bili obtoženi na vodilnih položajih v posebnih enotah srbske policije. Gre za prvo obtožnico zaradi uboja civilistov v soseski Jašarjevih v prekazu. Ker kosovske oblasti do obtoženih nimajo dostopa, bo sicer sodni postopek potekal v njihovi odsotnosti. V celjski bolnišnici leto za naložbe namenjajo skoraj 40 milijonov evrov. Največ, dobrih 32 milijonov, bo šlo za zaključna gradbena dela na domestne novogradnje, še več kot 6 milijonov pa za medicinsko in drugo opremo.
14: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
15: Sobotno vreme, trenutno v Vipavi 22, Bled 23, Ljubljana 24, Maribor 25, Velenje 27, Črnomelj 28, Slovenske Konjice Brežice 29, v Piranu 30. Dan pa sončen, lep in tudi vroč. V popoldnevu v notranjosti države niso izključene plohe in nevihte. Jutri pa znova precej jasno in sončno, podobno bo tudi v ponedeljek in torek in pa temperature od 27 do 33. Potem pa kaj kmalu prihajajo občutne ohladitve.
16: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Varno in srečno pot, kamorkoli ste namenjeni, zastoj pa na ljubljanski obvoznici od predora Šentvid in od Viča proti Kozarjam, ter naprej po primorski avtocesti mimo Brezovice do Dragomera. Na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno, štajerska avtocesta proti Celju med počivališčem Tepanjem predorom Golo Rebro in proti Avstriji pred prehodom Šentil. Na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, pa na cestah Šmarje Koper v obe smeri, Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Lesce, Bled in Ljubljana Vič Brezovice. Jesenica. Radar pa na Jasnici smer Kočevje in v Ljubljani na Štajerski cesti pri krožišču Žale proti centru. Nič 80 22 55, prava in zaston izbira ostaja v sobotnem dopoldnevu.
2: Radio 1 80.
17: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hiti.
2: Radio 1 80.
18: Vikend je in kaj je najboljši del sobote? Je kratko in jedrnato. Zjutraj še sploh ne veš, kako dobra bo. Naj bo zraven Radio 1 80.

Crowded House in Lušna, Don't Dream It's Over, napisana je bila, ko skupina še sploh ni obstajala. Njihov član Neil Finn je preigral v eni čisto drugi skupini, vendar očitno asa skrival v rokavu ali pa zgolj v domačem predalu, more biti celo v zvezku. Superca, šibamo dalje, ker nas čaka dobra ritmika Jermaine Jackson, eden od dinastije Jacksonovih, ki pravi skupaj s Pio Zadoro When the rain begins to fall. Vremena rivajo, mi pa samo upamo, da čim kasneje.

0: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6. Samo na Radiu 180. Zdaj tudi že na Radio Playerju.
2: Pokrovitelj, a misliš, da te vara?
3: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
2: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
3: Ja.
2: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
4: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
5: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
7: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
8: Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
9: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
8: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
9: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
10: Preizkušam čistila OK.
8: In? So OK?
10: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsak kotiček doma.
8: Več kot OK.
10: Več na OK.si.
11: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
12: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
13: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
14: Sobotno vreme, trenutno v Vipavi 22, Bled 23, Ljubljana 24, Maribor 25, Velenje 27, Črnomelj 28, Slovenske Konjice Brežice 29, v Piranu 30. Dan pa sončen, lep in tudi vroč. V popoldnevu v notranjosti države niso izključene plohe in nevihte. Jutri pa znova precej jasno in sončno, podobno bo tudi v ponedeljek in torek in pa temperature od 27 do 33. Potem pa kaj kmalu prihajajo občutne ohladitve.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Varno pot, kamorkoli ste namenjeni. Na tej poti pa vas čakajo zastoji na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno, še prej pa na ljubljanski obvoznici od predora Šentvid in od Viča proti Kozarjam, ter naprej po primorski avtocesti mimo Brezovice do Dragomerja. Na štajerski avtocesti gneča v smeri Celja med počivališčem Tepanjem predorom Golo Rebro in proti Avstriji pred prehodom Šentilj. Na gorenski avtocesti proti Avstriji pa pred predorom Karavanke že 2 km dolg zastoj. Zastoj tudi na cestah Šmarje Koper v obe smeri Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Lesce, Bletin, Ljubljana, Vič, Brezovica. Občasne zapore do 1 ure pričakujte danes in jutri do 13.30 ure na širšem območju Kranja, Škofje Loke, Železnikov, Vodic, Komende in Mengša zaradi kolesarske dirke El Etape Slovenija. Radarjev in kontrol pa niste sporočili. Ko bodo, če bodo, nič 80, 22, 55, srečno.
16: Radio 1, 80.
17: Super časi, super glasba.
18: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
19: Ko te zadanejo takele kušele rock balade, lahko reče samo We Love 80s. Se strinjate?

0: Vikend poln nostalgije.
1: In Simon Klanfer.
0: Na Radio 1.
2: 80.
3: Našel sem nenavadno zgodbo, ki sega v leto 82. Francozinja si je kupila čisto novega Renault 5 TL. Ker ni imela vozniškega izpita, ga je trgovina dostavila do njene garaže in, ne boste verjeli, tam je ta malček v temi garaže sameval več kot 40 let. Vmes je gospa sicer naredila izpit, ampak vseeno dvomila svoje vozniške sposobnosti, no zdaj, ko ga je v roke vzela aukcijska hiša, pa so rekli, pa to je neverjetno, takšnega modela avtomobila ne najdeš nikjer na svetu, ker leta ima zgolj 12 km in vsi deli vse je nedotaknjeno. Evo ga, so ga prodali na dražbi in verjetno je šlo kar veliko od prodanega v njen žep, 53 711 evrov so dobili za več kot 40 let staro petko.

0: vsak delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Pokrovitelj
2: Klemavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavet.si. Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Pica, da te kap!
4: Od Julči.
5: Nič 70, 551, 200.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja. Morganhausen. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.
9: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
1: Radio 1 80. Novice.
10: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ameriška diplomacija znova poskuša premakniti pogajanja o koncu vojne v Ukrajini. Posebno poslanca predsednika Donalda Trumpa, njegov zet Jared Kushner in poslovnež Steve Witkoff danes prihajata v Moskvo. Tam naj bi se srečala z Vladimirjem Putinom. Že jutri bosta odpotovala še v Kijev na predvideno srečanje z Volodimirjem Zelenskim. Ukrajinsko prestolnico bosta obiskala prvič. Diplomatska prizadevanja so v zadnjih mesecih zastala, saj so ZDA več pozornosti namenjale vojni z Iranom. Kushner in Witkoff sta bila v Moskvi na zadnje januarja. Poletje se v Španiji očitno še ne poslavlja. V Andaluziji so v četrtek izmerili kar 45,7 stopinje Celzija, kar je najvišja temperatura v državi letos. In ohladitve še ne bo, meteorologi tudi za prihodnje dni napovedujejo temperature okoli ali celo nad 40 stopinjami, predvsem na jugu države.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
12: Sobotno popoldne se začenja lep pozdrav s temperaturami v Beltincih 23, Hoče pri Mariboru 26, Ljubljana Vrhnika 28, Renče Izola 29, Metlika pri 33. V južnih koncih bo še dokaj sončno, drugod pa se bo oblačnost od severa povečevala. V notranjosti države v popodnevu lahko nastane nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht, vmes bo zapihal veter vzhodnih smeri, najviše dnevne temperature pa od 27 do 33. Tudi jutrišnja nedelja, ponedeljek in torek bodo v znamenju pretežno jasnega in znova spet nekoliko bolj vročega vremena.
13: Ko se diši iz peči.
14: Mamma mia, kaj diši?
13: Pizza, pasta, dal forno.
15: Dal forno, buon appetito.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Lep pozdrav vsem tudi vam, ki ste v zastojih na ljubljanski obvoznici od predora Šentvid in od Viča proti Kozarjam, ter naprej po primorski avtocesti mimo Brezovice do Dragomerja. Na primorski avtocesti smer Koper so tudi med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti v smeri Celja med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in proti Avstriji pred prehodom Šentil. Na gorenski avtocesti Gneča proti Avstriji pred prehodom Karavanke in pa na cestah Šmarje Koper v obe smeri Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Lesce Bled in Ljubljana Vič Brezovica. Občasne popolne zapore 30 do 60 minutne pa pričakujte danes in jutri skozi celoten dan na širšem območju Kranja, Škofje Loke, Železnikov, Vodic, Komende in Mengša zaradi kolesarske dirke Eltap Slovenija by Tour de France. Radar pasi v Kedi, v Lendavi pri policijski postaji. Hvala za vsa sporočila, prijetno pot še naprej.
1: Radio 1 80.
16: Do you really want to hurt me? Do you really want to make me cry?
17: Super časi, super glasba.

0: Radio 1, 80.
1: Prva sobota v mesecu prinese tudi testiranje alarmnega sistema, zatorej sirene. Nekdaj pa je bila 12. ura tudi dobra, da si nastavil svojo ročno uro.

0: prekinjena 80-ta.
1: Ker so bile kasete zabavne, a hkrati tudi strašno nerodne.
0: Radio 1 80-ta.

Sheena Turner. Malo čudno se sliši, ne? Ampak Sheena je bila junakinja iz filma Queen of the Jungle in čisto je znorela Ike. Ike je iskal neko rimo, Sheena in našel Tina. Sheena, Tina, Sheena, celo Tina Turner je zaščitil kot blagovno znamko. Če pevka zapusti njegov band, naslednja, ki pride, prevzame to blagovno ime. Ampak vse se je sfižilo in odvilo drugače. Anna Maja Bullock bi bila letos stara 83 let, je pa res 3 leta je že na oni strani Mavrice in uživaj, lepo se imej, mi pa uživamo vedno ob tvoji glasbi. Šibamo dalje, Bad Boys Blues so z nami.

0: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
4: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
6: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
5: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
6: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
9: Spletna trgovina z vijaki.
10: Kam.doo.
11: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
12: Sobotno popoldne se začenja lepo zdrav s temperaturami v Beltincih 23, Hoče pri Mariboru 26, Ljubljana Vrhnika 28, Renče Izola 29, Metlika pri 33. V južnih koncih bo še dokaj sončno, drugod pa se bo oblačnost od severa povečevala. V notranjosti države v popodnevu lahko nastane nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht, vmes bo zapihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa od 27 do 33. Tudi jutrišnja nedelja, ponedeljek in torek bodo v znamenju pretežno jasnega in znova spet nekoliko bolj vročega vremena.
13: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Kamorkoli ste namenjeni, varno in srečno pot do cilja. Na tej poti pa počasni pas zaprt na primorski avtocesti A1 proti Kopru na Vrhniškem klancu zaradi pokvarjenega vozila. Zaprta tudi cesta Postojna Razdrto pri Hraščah, prometna nesreča razlog, obvoz je urejen skozi vas Hrašče. Zastoji pa na ljubljanski obvoznici od predora Šentvid in od Viča proti Kozarjam, ter naprej po primorski avtocesti mimo Brezovice do Dragomerja. Na primorski avtocesti gneča tudi proti Kopru, Meduncem in Postojno, kjer promet dodatno ovira še prometna nesreča in pa na štajerski avtocesti gneča proti Celju med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in proti Avstriji pred prehodom Šentil. Do 3 km je že dolg zastoj na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, razlog pa kontrola na avstrijski strani. Na cestah Šmarje Koper v obe smeri stojimo Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Lesce Bletin, Ljubljana, Vič, Brezovica. In pa radar Sivkedi v Lendavi pri policijski postaji. Srečno pot še naprej.

0: 80-ih.
1: Dopoldan se je prelomil v popoldan in tole je idealen čas za kavo, seveda z dobro muziko 80-ih in tudi slabe ideje. Verjemite, te bodo zvečer postale odlične.

0: Víkend poln nostalgije. Vam pričara Simon Klampfer.
1: Na Radio 1. 80.
2: Pazi tole nenavadno štorijo z včerajšnje odprte kuhne v Ljubljani. Kar naenkrat se je zgodilo, da te je postregla pojoča natakarica. Trenutek zatem se pojavi še pojoča tekačica, nato pojoč smetar in na koncu še pojoči turist. Vsi skupaj so prepevali najlepše melodije in to iz operne zakladnice. Šlo je sicer za lušten flash mob ali pa drugače napovednik dobrodelnega opernega maratona, ki bo 13. septembra potekal skozi 4 dolenjske občine,

Novo mesto, Šentjernej, Škocjan in Šmarješke Toplice. Tudi tale, ki prihaja, se je pri 30 letih začela učiti opernega petja. Že prej so ji govorili, da ima zelo dober 4-oktavni razpon in pa tudi zelo dobro dihalno tehniko. Laura Brenningen in tale italijanska, ki je v angleščini zvenela še bolj popularno.

0: Zamisli pauzo od pretvarjanja, da razumeš TikTok.
1: Gremo nazaj v čas, ko je bila glasba enostavnejša. Frizure pa večje.
0: Radio 1 80.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
3: Nadstrešek za avtomobil M-Kaiser. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kaiser.si.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
2: Mile!
3: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
2: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
3: A, tega Mileta pa poznam.
0: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
4: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Radio 1, 80. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Dars išče novega prvega moža. Nadzorni svet državnega upravljavca avtocest je objavil razpis za predsednika petčlanske uprave. Mandat pa lahko traja največ 5 let. Kandidati imajo za prijavo čas do 30. septembra opoldne. Razpis sledi avgustovskemu predčasnemu odhodu Andreja Ribiča, Dars pa trenutno začasno vodi Anton Guzej. Kdo bo družbo prevzel za polni mandat, uradno še ni znano. Po nekaterih ugibanjih pa naj bi bil trenutno prvi kandidat za položaj Peter Drobež. Frontex bo prvič z ladjo pomagal pri reševanju migrantov in beguncev v Rokavskem prelivu. Evropska agencija za mejno in obalno stražo je patruljno plovilo napotila ob francosko obalo, kjer bo sodelovalo v iskalnih in reševalnih akcijah ob nevarnih poskusih prečkanja morja proti Veliki Britaniji. Frontex območje sicer z letalom nadzoruje že od leta 2021, zdaj pa svojo prisotnost krepi tudi na morju.
6: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
7: Sobotno popoldne je na današnjem meniju, uživajte ga, upam, da ste prosti. V južnih koncih Slovenije še dokaj sončno, drugod pa že oblačno od severa, ki narašča. Notranjost države v popodnevu dobi kakšno porcijo kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht, vmes bo zapihal tudi veter vzhodnih smeri, temperature pa od 27 do 33.
8: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Poglejmo še ob ceste, na ceste in v zastoje. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru na Vrhniškem klancu, pokvarjeno vozilo. Zaprta cesta Postojna razdrto pri Hraščah, prometna nesreča, obvoz je skozi vas Hrašče. Zastoji pa na ljubljanski obvoznici od Brda in od Viča proti Kozarjam ter naprej po primorski avtocesti mimo Brezovice do Dragomerja. Na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, tam prometna nesreča dodatno ovira promet. Na štajerski avtocesti Gneč v smeri Celja med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, se pa zastoj na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke daljša, trenutno dolžina 4 km, zaradi kontrole na avstrijski strani pa je razlog. Za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce ali Lesce Bled. Zastoji so tudi na cestah Šmarje Koper v obe smeri, Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Lesce Bled in Ljubljana Vič Brezovica. Občasne popolne zapore do 60 minut pa pričakujete danes in jutri skozi celoten dan na širšem območju Kranja, Škofje Loke, Železnikov, Vodic, Komende in Mengša zaradi kolesarske dirke Eltap Slovenija by Tour de France. Radar pa bel kedi v globokem pri Brežicah pri stari kmetijski trgovini, na gorenjski avtocesti A2 pa merijo iz vozila pod nadvozom pri počivališču Radovljica, smer Kranj.
6: Radio 1.

0: super časi, super glasba. Your hometown, your hometown. Tvoji najljubši hiti.
1: Radio 1, 80.
2: To je naše desetletje in takoj štartamo z letom 84. Takratni kandidat za ameriškega predsednika Ronald Reagan je pesem, ki odpira novo uro, uporabil v svoji predvolilni kampanji. Je bila pesem jeziček na tehnici, volitve je dobil. Ja, kar je dobro, je dobro.

Mislim, da je ni osebe, ki ne bi vedela, kdo je tisti mož, ki spušča džungelske krike, se ziblja in vozi po lijanah oziroma tarzikah, kot smo jim radi rekli v mladosti. Ja, tisti oni, ki ima poleg sebe še Jane in opico oziroma šimpanza Čito. Je pa ena zelo zanimiva stvar okoli Tarzana. V knjigah v bistvu opice šimpanza sploh ni zraven, dodali so ga šele na filmskem platnu, ker so v bistvu potrebovali nek happening, neko dogajanje, predvsem pa nekaj zabave. In ko smo že ravno pri Tarzanu, pa naj si bo to Johnny Weissmuller ali kdorkoli drugi, tukaj sta Baltimora, ki sta njega opevala na svojevrsten popast način.

0: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
1: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
1: Na Radio 1 80-ta. Pokrovitelj
2: Klemavet.
1: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
1: Klemavet.si.
3: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm, vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje. Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
5: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
4: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
5: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
6: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
7: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
8: Draga, kupil sem magnezij.
5: A Magnificent?
8: Ne.
5: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
9: Magnificent, res dober magnezij.
5: Magnificent.com.
10: Šef, zdaj je malca, pa bomo pico naročili.
11: A,
10: kjero pa bi?
11: Sva, kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
10: Julči,
11: seveda.
10: Mater, jaz bi jo tudi
11: ej,
10: sam...
11: Julči, pica da te kap.
10: A ja, pica, Julči?
11: Ja, čaja.
12: Pica da te kap.
10: Od Julči.
4: Nič 70, 551, 200.
13: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
14: Če ne znaš denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
15: Počas, vse se da naučiti.
16: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
17: Enostavno ne gre.
18: Pro Sigma Plus, vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
19: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu nič 80 88 55.
20: Sobotno popoldne je na današnjem meniju, uživajte ga, upam, da ste prosti. V južnih koncih Slovenije še dokaj sončno, drugod pa že oblačno od severa, ki narašča. Notranjost države v popodnevu dobi kakšno porcijo kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht, vmes bo zapihal tudi veter vzhodnih smeri, temperature pa od 27 do 33.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
20: V sobotnem popodnevu z veseljem povem, da se zastoji krajšajo na ljubljanski obvoznici od Kozari proti Brezovici oziroma do Dragomerja. Na primorski avtocesti pa ostajajo proti Kopru, Meduncem in Postojno. Štajerska avtocesta v smeri Celja med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro so zastoji. Na gorenski avtocesti proti Avstriji pa zastoj pred predorom Karavanke v dolžini do 5 km ostaja zaradi kontrole na avstrijski strani. Tam za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce ali Lesce Bled. Zastoji tudi na cesti Šmarje Koper v obe smeri in Izola Strunjan. Posledice prometne nesreče pa so odstranili na cesti Postojna Razdrto pri Hraščah. Občasne popolne zapore do 1 ure pa pričakujte danes in jutri skozi celoten dan na širšem območju Kranja, Škofje Loke, Železnikov, Vodic, Komende in Mengša zaradi kolesarske dirke Eltap Slovenija by Tour de France. Radar pa Belkedi v globokem pri Brežicah pri stari kmetijski trgovini. Prijetno poče naprej.

0: Najljubši hiti 80-ih.
1: Zadnji poletni dnevi so tole in če imate slučajno možnost biti zunaj, bodite. Verjemite, kavč bo počakal tudi na jesen.

0: víkend.
1: Najboljša glasba.
0: In Simon Klaunfer.
1: Na Radiu 1. 80.
2: Pred nekaj trenutki smo divjali skupino Bon Jovi. Malo povežem, divjanje pa rokerje. Včeraj recimo se je zgodilo, da mi je prišlo na uho, da se je poškodoval bobnar skupine Shank Rock. Mu napišem SMS, Aleš je res, pa mi napisal, ja, padel sem s kolesom kot Tadej Pogačar. Tudi ključnica je šla. Drži se, Aleš.

0: Družbo ti dela DJ Zuk.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enterosgel. Več na enterosgel.si.
3: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
4: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
5: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39, z vami že od leta 1968.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.
7: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
8: Prevozniki pozor!
7: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
9: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
10: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
11: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
12: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
13: Radio 180. Novice.
14: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Za Tadeja Pogačarja je letošnje tekmovalne sezone konec. Po hudem padcu na dirki po Španiji se je slovenski kolesarski zvezdnik odločil, da se letos ne bo več vrnil na dirke, ampak se bo popolnoma posvetil okrevanju. Ob tem pa je njegova ekipa sporočila še pomembno novico za prihodnost. S Pogačarjem so sodelovanje podaljšali vse do konca leta 2032. 27-letnik je dejal, da si takšnega konca sezone ni želel, vendar mora zdaj telesu dati dovolj časa za okrevanje. Več kot teden dni po katastrofalnih poplavah v Nepalu reševalci še vedno najdejo preživele. Danes so iz predora na severu države rešili kitajskega delavca, ki je bil tam ujet vse od poplav prejšnji teden. Že včeraj so iz istega kompleksa hidroelektrarne po 10 dneh pod zemljo rešili 2 nepalska delavca. Reševalci domnevajo, da je v mreži zasutih predorov ujetih še več ljudi.
15: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V A-Sport Outletu se vse za tek dobi.
16: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
15: A-Sport Outlet Ljubljana. A-Sport Outlet.si.
17: Na jugu bo ostalo sončno, drugje pa se od severa že oblači. Predvsem v notranjosti bo tudi kakšna krajša ploha. Temperature do popoldne so od 27 do 33 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan pa se bo večinoma zjasnilo. Temperature bodo podobne današnjim, v ponedeljek in torek pa bo spet bolj vroče.
18: Ko se diši iz peči.
19: Mamma mia, kaj diši?
18: Pizza, pasta, dal forno.
20: Dal forno, buon appetito.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Zastoje imamo na primorski avtocesti proti Kopru od razcepa Kozarje do Dragomerja ter Meduncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Celju med Tepanjem in predorom Golo Rebro in še na gorenski avtocesti proti Avstriji 5 km pred predorom Karavanke zaradi kontrole na avstrijski strani. Tam za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce ali Lesce Bled. Nekaj zastojev tudi na cesti Izola Strunjan. Danes in jutri pričakujte popolne občasne za pore med pol ure in eno uro. Skozi celoten dan na širšem območju Kranja, Škofje Loke, Železnikov, Vodic, Komende in Mengša zaradi kolesarske dirke. Srečno pot!
13: Radio 1 80.
21: Super časi, super glasba.
13: Hiti. Radio 1, 80.
1: Večji del sobotnih opravil je za nami, če pa je ostalo kaj odprtega, z lahkoto pridodam, pusti si še nekaj za jutri. Jutri je itak nedelja.

0: kazetna kaseta 80-ih.
1: Brez svinčnika in brez nepotrebnega previjanja nazaj.
0: Radio 1 80-ih.

Luciana Nannini, legendarna italijanska pevka, ki ima tudi legendarnega starejšega brata Alessandra Nanninija. Mogoče se ga starejši spomnite, bil je dirkač Formule 1. In ko se ravno končevalo desetletje 80-ih, se je zgodila huda helikopterska, ne avtomobilska, helikopterska nesreča, zaradi katere je kasneje izgubil desno roko. Kljub temu je pozneje nadaljeval dirkaško kariero v prilagojenih avtomobilih in celo tekmoval v različnih serijah. Evo ti ga na, Gianna Pevka, Alessandro Dirkač, oče pa je bil lastnik slaščičarne.

0: skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
1: Nadstrešek za teraso M-Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ. M-Kaiser.si.
2: Preizkušam čistila OK.
3: In? So OK?
2: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsak kotiček doma.
3: Več kot OK.
2: Več na OK.si.
4: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
2: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
7: Na jugu bo ostalo sončno, drugje pa se od severa že oblači. Predvsem v notranjosti bo tudi kakšna krajša ploha. Temperature do popoldne so od 27 do 33 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan pa se bo večinoma zjasnilo. Temperature bodo podobne današnjim, v ponedeljek in torek pa bo spet bolj vroče.
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
7: Previdno povožena žival ovira promet na dolenjski avtocesti proti Obrežju med Grosupljem zahod in vzhod na sredini vozišča. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru od Ljubljane do Dragomerja ter Meduncem in Postojno. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in na gorenjski avtocesti proti Avstriji 5 km pred predorom Karavanke. Zaradi kontrole na avstrijski strani predor občasno tudi zapirajo. Za pot proti Granski gor tam izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce ali Lesce Bled. Gneča je tudi na cesti Izola Strunjan. Danes in jutri pričakujte občasne popolne zapore cest za pol ali eno uro na širšem območju Kranja, Škofje Loke, Železnikov, Vodic, Komende in Mengša skozi cel dan zaradi kolesarske dirke Letap Slovenija. Zaradi svetovnega prvenstva v plezanju v Kopru, predvsem v okolici Bonifike, pa pričakujte povečan promet in gnečo danes od 17. ure naprej. Radar imamo v selnici ob Dravi pri bivši gostilni, meri v obe smeri, policijsko kontrolo pa na cesti Litija Zagorje ob Savi pri Zagorskem mostu smer Litija. Srečno pot!
9: Radio 1 80.
10: Super časi, super glasba.
9: Najljubši hiti 80-ih.
11: Takšna le sobota, kot je danes, je idealna, da si recimo koruznika spremenita status z usodnim da. Zakaj pa ne? Čas je, da vam tole drugo polovičko ure odigra Billy Idol. V bistvu je dejal, da je to nekakšna antiporočna pesem, čeprav jo mi dojemamo čisto drugače.

0: vami je Simon Klampfe na Radiu 1 80.
1: Nemčija je bila v 80-ih z berlinskim zidom razdeljena na vzhodni, manj razviti in zahodni, bolj razviti del. Zahodnjaki so težko prihajali na oni konec, ki je bil povezan s takratnim vzhodnim Varšavskim paktom. No, skupini Scorpions pa je leta 89 uspelo, da so prišli na koncert v Moskvo in igrali s tamkajšnjimi bendi. Njihov pevec Klaus Main je bil tako presenečen, ko so sovjetski poslušalci znali vse pesmi te hard rock skupine iz zahodnega dela Nemčije. In med vožnjo domov so si žvižgali in na hitro je nastala pesem Wind of Change. Evo, to je zgodba, kasneje je prišlo do ene teorije, da je pesem skupini oziroma melodijo prinesla celo sama Cija. Nikoli potrjeno, samo špekulacije, bolje da zavrtimo to, kar vsi dobro poznamo, pa če se vam zdaj žvižga, dajmo.

0: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm, vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: V Panjanu imajo
4: tehnične preglede,
3: registracije,
4: zavarovanja in seveda
5: zanesljive kije,
3: vzdržljive škode,
5: pa potrebljene avte,
6: ki še niso iz mode.
3: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
7: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
8: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen.
9: PMF.si.
10: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
11: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
12: Karte, eventim.si.
13: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
14: Radio 1, 80. Novice.
15: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Trumpova odposlanca sta prispela v Moskvo z novim ameriškim predlogom za končanje vojne v Ukrajini. Steve Witkoff in Jared Kushner naj bi se danes sestala z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, jutri pa prvič odpotovala še v Kijev na pogovore z Volodimirjem Zelenskim. Donald Trump je dejal, da prinaša ta predlog za končanje vojne, podrobnosti pa ni razkril. Pred obiskom je Putin odredil 3-dnevno prekinitev napadov na Kijev, potem ko je Rusija po noči med drugim napadla letališče v Kijevu. Dosedanja ameriška prizadevanja za mirovni dogovor preboja še niso prinesla. Na tisoče ljudi pa je danes preplavilo središče Zagreba zaradi škandala z nezakonito odloženimi odpadki. Protestniki so se pod geslom Pohod za Liko, pohod za Hrvaško zbrali na osrednjem trgu Bana Jelačiča, množica pa je napolnila tudi okoliške ulice. Povod za protest je več 10.000 ton odpadkov, ki naj bi bili nezakonito odloženi na območju Gospiča.
16: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
17: Na jugu bo ostalo sončno, drugje pa se od severa že oblači. Predvsem v notranjosti bo tudi kakšna krajša ploha. Temperature do popovdne so od 27 do 33 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan pa se bo večinoma zjasnilo. Temperature bodo podobne današnjim, v ponedeljek in torek pa bo spet bolj vroče.
18: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
19: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Zastoje imamo na primorski avtocesti proti Kopru od Ljubljane do Dragomerja ter Meduncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in še na cesti Izola Strunjan. 5 km dolg zastoj je tudi na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, ki ga občasno zapirajo. To smer sta zaprta uvoz Jesenice Zahod in izvoz Jesenice Vzhod Lipce. Obvoz proti Kranjski Gori je preko izvoza Lesce Bled. Danes in jutri pričakujte občasne popolne zapore cest za pol ali eno uro na širšem območju Kranja, Škofje Loke, Železnikov, Vodic, Komende in Mengša skozi cel dan zaradi kolesarske dirke Letap Slovenija. Zaradi svetovnega pokala v plezanju v Kopru pa predvsem v okolici Bonifike, danes in jutri pričakujte povečan promet in gnečo, posebej od 17. naprej. Še radar v Selnici ob Dravi in pri bivši gostilni Kobanka, tam je v obe smeri. Policijska kontrola pa na cesti Litija-Zagorje, pri Zagorskem mostu smer Litija, še ena v Gančanih, na koncu naselja proti Beltincem. Srečno pot!
19: Radio 1 80.
20: Super časi, super glasba.
6: najljubši hiti.
9: Radio 1, 80.
20: Zadnja ura našega popoldanskega druženja gre na glavo. Čas je, da si postrežemo z koktejlom samih dobrih. Modern Talking, Alphaville, dvakrat nemško, potem pa presekajo Cutting Crew in začenjajo stole. I just die in your arms tonight.

Huda sint linija, boste rekli, in za njo je kriv Vince Clark. Ste zastrigli z ušesi? Ja, Vince Clark, tisti, ki ga poznamo iz skupine Depeche Mode in tisti, ki je kasneje ustvaril tudi duet Erasure. Ampak Yazoo je bil prvi v vrsti, celo s pevko Alison Moje, ki je kasneje šla svojo pot. Njo je slišal peti v nekem pubu, sploh je ni je poznal. Praktično je samo po naključju povabil, da pride in odpoje. Začela sta z Only You in s tole, ki smo zdaj slišali. Čas je, da se selimo na drugi konec, kjer se bo počasi začelo poletje. Govora je o Avstraliji in skupini Midnight Oil.

0: Kasaški praznik na Hipodromu Stožice. Vabimo vas na največje kasaške dirke letos. Na Hipodromu Stožice Ljubljana. To nedeljo od 14. dalje. Glavne točke Ljubljanska milja. Državno prvenstvo triletnih kasačev. Dirka za pokal ljutomerskega kasača. Za otroke pripravljamo igrala, ustvarjalne delavnice in jahanje konjev. Za odrasle pa stave, dobro hrano in pijačo. Začetek ob 14. uri. Vstop in parkirišče sta brezplačna. Pridite sami ali z družino in v Stožicah priživite lepo nedeljsko popovdne.
1: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
3: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajeni avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
4: Vabljeni v salona ASP Lese in Jesenice.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Na jugu bo ostalo sončno, drugje pa se od severa že oblači. Predvsem v notranjosti bo tudi kakšna krajša ploha. Temperature do popovdne so od 27 do 33 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan pa se bo večinoma zjasnilo. Temperature bodo podobne današnjim, v ponedeljek in torek pa bo spet bolj vroče.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Zastoje imamo na primorski avtocesti proti Kopru od Ljubljane do Dragomerja ter Meduncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in še na cesti Izola Strunjan. 5 km dolg zastoj je tudi na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, ki ga občasno zapirajo. To smer sta zaprta uvoz Jesenice Zahod in izvoz Jesenice Vzhod Lipce. Obvoz proti Kranjski Gori je preko izvoza Lesce Bled. Danes in jutri pričakujte občasne popolne zapore cest za pol ali eno uro na širšem območju Kranja, Škofje Loke, Železnikov, Vodic, Komende in Mengša skozi cel dan zaradi kolesarske dirke Letap Slovenija. Zaradi svetovnega pokala v plezanju v Kopru pa predvsem v okolici Bonifike danes in jutri pričakujte povečan promet in gnečo, posebej od 17. naprej. Še radar v Selnici ob Dravi pri bivši gostilni Kobanka, tam je v obe smeri. Policijska kontrola pa na cesti Litija-Zagorje pri Zagorskem mostu smer Litija, še ena v Gančanih na koncu naselja proti Beltincem. Srečno pot!
9: Radio 1, 80.
10: Super časi, super glasba.
11: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
12: Sobotno popovdne, super! Ej, danes je dan, ko ne štejemo kalorij, ne štejemo kilometrov, če gremo na izlet, če pa je žurka, ne štejemo kozarcev. Štejemo pa lahko samo hite, ampak jih bomo težko prešteli, ker jih je nešteto. To so 80-ta.

0: Najboljša družba za vikend.
1: Simon Klampfer.
0: Na Radiu 1. 80.
2: Sladoled ne samo poleti, tudi po zimi. Naj nas skladi vse dni. Ravno sem našel fotografijo tiste znane nogometne žoge. Vsi jo poznamo, veliko smo že v njej govorili, kako smotana je bila, kako težko je bilo pojesti sladoled iz nje, ampak smo uspeli. Zanimive pa so bile žličke, se jih spomnite. Bile so na takem belem traku, potem pa si jih trgal in ko si jo olupil, je bilo, ali je bil motiv živali, predmetov, vse so bile različne in nekateri so jih celo zbirali.

0: zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
1: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
0: Dostava zajtrka v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
1: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
2: Zvit gležen, zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
5: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
6: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
7: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. barvanje-oznacb.si.
8: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
10: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
11: Radio 1, 80. Novice.
12: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Dars išče novega prvega moža. Nadzorni svet državnega upravljavca avtocest je objavil razpis za predsednika petčlanske uprave. Mandat pa lahko traja največ 5 let. Kandidati imajo za prijavo čas do 30. septembra opoldne. Razpis sledi avgustovskemu predčasnemu odhodu Andreja Ribiča, Dars pa trenutno začasno vodi Anton Guzej. Kdo bo družbo prevzel za polni mandat, uradno še ni znano. Po nekaterih ugibanjih pa naj bi bil trenutno prvi kandidat za položaj Peter Drobež. Frontex bo prvič z ladjo pomagal pri reševanju migrantov in beguncev v Rokavskem prelivu. Evropska agencija za mejno in obalno stražo je patruljno plovilo napotila ob francosko obalo, kjer bo sodelovalo v iskalnih in reševalnih akcijah ob nevarnih poskusih prečkanja morja proti Veliki Britaniji. Frontex območje sicer z letalom nadzoruje že od leta 2021, zdaj pa svojo prisotnost krepi tudi na morju.
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
13: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
15: Na jugu bo ostalo sončno, drugje pa se od severa že oblači. Predvsem v notranjosti bo tudi kakšna krajša ploha. Temperature to popoldne so od 27 do 33 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan pa se bo večinoma zjasnilo. Temperature bodo podobne današnjim, v ponedeljek in torek pa bo spet bolj vroče.
16: Ko se diši iz peči.
17: Mamma mia, kaj diši?
16: Pizza, pasta, dal forno.
18: Dal forno, buon appetito.
19: Najhitrejši prometni servis Radia 1, 80.
15: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, pa na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Rauber Komando in še na bivši hitri cesti Srmin-Koper proti Kopru pred izvozom Koper Center ter naprej po cesti do Šmarja in še na cestah Izola, Strunjan in Lesce Bled. 5 kilometrov dolg zastoj tudi na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, ki ga občasno tudi zapirajo. To smer sta zaprta uvoz Jesenice Zahod in izvoz Jesenice Vzhod Lipce. Obvoz proti Kranjski Gori je preko izvoza Lesce Bled. Promet pa je oviran v Bogenšperku zaradi nesreče, v ovinku tam pazljivo zaradi nevarnosti naleta. Še radar v Krški vasi pri tovarni Ino in na Dovjem pri Kranjski Gori merijo v obe smeri. Srečno pot!
19: Radio 1, 80.
20: Tvoji najljubši. najljubši hiti 80-ih.
21: You can't touch this.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si. Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite! Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
6: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
7: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
8: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
9: Nadstrešek za avtomobil M. Kaiser. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kaiser.si.
10: Lačni? Maček te reši.
11: Mjav.
10: Poletne jedi ne bodo večno na meniju. XXL ocvrt piščanc, ta bo pa vedno. Gostilna Maček. Pridi lačen, odidi srečen.
12: Kuhati danes? Ne, hvala. Cesarji imajo boljšo idejo. V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za zaključene družbe. Pridite lačni, odidite nasmejani. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
13: Draga, kupil sem magnezij.
14: A Magnificent?
13: Ne.
14: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
15: Magnificent, res dober magnezij.
14: Magnificent.com.
16: Prevozniki, pozor!
17: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
18: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
19: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
18: A, tega Mileta pa poznam.
20: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
21: Na jugu bo ostalo sončno, drugje pa se od severa že oblači. Predvsem v notranjosti bo tudi kakšna krajša ploha. Temperature to popoldne so od 27 do 33 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan pa se bo večinoma zjasnilo. Temperature bodo podobne današnjim, v ponedeljek in torek pa bo spet bolj vroče.
22: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
23: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
21: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, pa na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Rauber Komando in še na bivši hitri cesti Srmin Koper proti Kopru pred izvozom Koper Center ter naprej po cesti do Šmarja in še na cestah Izola, Strunjan in Lesce Bled. 5 km dolg zastoj tudi na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, ki ga občasno tudi zapirajo. To smer sta zaprta uvoz Jesenice Zahod in izvoz Jesenice Vzhod Lipce. Obvoz proti Kranjski Gori je preko izvoza Lesce Bled. Promet pa je oviran v Bogenšperku zaradi nesreče, v ovinku tam pazljivo zaradi nevarnosti naleta. Še radar v Krški vasi pri tovarni Ino in na Dovjem pri Kranjski Gori merijo v obe smeri. Srečno pot!
23: Radio 1 80.
24: Super časi, super glasba.
23: Najljubši hiti 80-ih.

0: Tjaž Lovše.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80. Pokrovitelj
2: Klemavit.
0: Rekuperatori za lokalno prezračevanje Klemavit odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavit.si.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojk in mot na modelu, ki bo potekal v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovenj Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosup, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker me je mar, že 35 let.
6: Preizkušam čistila OK.
7: In? So OK?
6: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsak kotiček doma.
7: Več kot OK.
6: Več na OK.si.
8: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
9: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
10: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
11: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
12: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
13: 19. oktober.
12: Karte na eventim.si.
14: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
2: Radio 1 80. Novice.
15: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Anže Logar napoveduje vročo politično jesen. Predsednik demokratov je na strankarskem srečanju na Ločici pri Polzeli dejal, da bo referendumsko dogajanje, kot se je izrazil, borba med zdravim razumom in politično neumnostjo. Opoziciji pa je očital zlorabo referendumov. Demokrati so ob tem napovedali tudi priprave na lokalne volitve, ki jih je Logar označil za najpomembnejše volitve za stranko v prihodnjih 2 letih. Liste in programe želijo oblikovati v večini slovenskih občin, med ključnimi programskimi poudarki pa izpostavljajo nižje davke, razbremenitev gospodarstva in učinkovitejši boj proti korupciji. 2 leti po izraelskem napadu v Gazi izpod ruševin izkopavajo posmrtne ostanke žrtev. Pripadniki civilne zaščite so iz ostankov stanovanske stavbe v Gazi izkopali posmrtne ostanke 55 ljudi. V stavbi naj bi bili ob napadu člani ene družine ter številni razseljeni Palestinci, ki so tam poiskali zatočišče.
16: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
17: Na jugu bo ostalo sončno, drugje pa se od severa že oblači. Predvsem v notranjosti bo tudi kakšna krajša ploha. Temperature to popoldne so od 27 do 33 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan pa se bo večinoma zjasnilo. Temperature bodo podobne današnjim, v ponedeljek in torek pa bo spet bolj vroče.
18: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred Rauber Komando in na cestah Koper Šmarje, Izola Strunjan ter Bohinjska Bela in Lesce Bled. 4 km dolg zastoj tudi na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, tega občasno zapirajo, zaprt je tudi izvoz Jesenice vzhod Lipce razen za lokalni promet, obvoz proti Kranjski Gori je preko izvoza Lesce Bled. Še radarji v Črni na Koroškem merijo pri kulturnem domu, nov radar v Škatli je v spodnji Libni pri tabli smer Brežice, Črnkedi pa na cesti Ptuj Ormož v Moškancih na avtobusni postaji. Srečno pot!

0: Jutriš poti dela,
1: DJ Zoh.
2: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
1: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
3: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enterosgel. Več na enterosgel.si. Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
5: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
6: Pica, da te kap!
7: Od Julči.
3: Nič 70, 551, 200.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo. Na jugu bo ostalo sončno, drugje pa se od severa že oblači. Predvsem v notranjosti bo tudi kakšna krajša ploha. Temperature to popoldne so od 27 do 33 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan pa se bo večinoma zjasnilo. Temperature bodo podobne današnjim, v ponedeljek in torek pa bo spet bolj vroče.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: 3 km dolg zastoj je na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, ki ga občasno zapirajo. To smer sta zaprta tudi uvoz Jesenice zahod in izvoz Jesenice vzhod Lipce. Obvoz proti Kranjski Gori je preko priključka Lesce Bled. Zastoj še na štajerski avtocesti proti Mariboru pred Slovensko Bistrico sever in na cesti Bohinjska Bila Bled. In pa radar v Črni na Koroškem pri kulturnem domu in nov škatli v spodnji Libni pri tabli smer Brežice. Srečno pot.
3: Radio 1.

Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo. Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ. M-Kaiser.si.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Prevozniki pozor!
3: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
4: Začenja se
5: Partij 80.
4: Zagrni zaves,
5: umakni stol
4: in spremeni svojo dnevno sobo
5: v plesišče.
4: Partij 80.
6: Samo na Radio 1.
4: 80.

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj, a vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
3: Točno tacga hočem.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
6: Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
7: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
6: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
7: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
8: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
9: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
10: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
11: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. rogel-romat.si.
12: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
13: Eventim.si.
14: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. barvanje-oznacb.si.
15: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
16: Zagrni zavese.
17: Umakni stol.
18: In spremeni svojo dnevno sobo.
19: V plesišče.
4: Party 80.
10: Vsak petek in soboto.
5: Med 6 in 9 zvečer.
6: Samo na

0: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Preizkušam čistila OK.
3: In? So OK?
2: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsak kotiček doma.
3: Več kot OK.
2: Več na ok.si.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
6: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
7: Na vrsti je
8: Partij 80.
9: Na toči si bambus.
10: Štokola.
11: Ali džus vod.
12: In predi ples.
13: Na Partij 80.
14: Samo na Radio 1.

0: večeri
1: u najboljšem vzdušju.
2: Parti 80-ih.
0: Samo na Radio 1 80-a.
2: Tvoji najljubši parti hiti.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
7: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
8: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
9: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
12: Ne vem in tudi nočem vedeti.
11: In točno to je problem.
12: Morgenhauser, psihologija denarja.
11: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si. Enostavno ne gre.
13: Pro Sigma Plus, vse za vašo varnost. Trezori, obnevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
14: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0880 88 55.
15: Za naš parti.
16: Ne potrebuješ dekolteja.
15: Popolnega make-upa in želi frizur.
16: Lahko prideš tudi v pižami.
15: Parti 80.
16: Vsak videk in soboto.
15: Med 6 in 9 zvečer. Samo na Radio 1.

0: Nepozabna zabava z najboljšo glasbo.
1: Pa, parti 80-ih.
0: Samo na Radio 1 80-ta.
1: Tvoji najljubši parti hiti.

0: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Nadstrešek za avtomobil M. Kaiser. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kaiser.si.
3: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
4: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
5: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
6: Draga, kupil sem magnezij.
7: A Magnificent?
6: Ne.
7: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
7: Magnificent.com.
8: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
9: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo? Barvanje minus oznacb.si.
10: Čas je za Party 80.
11: Zagrni zavese.
10: Umakni stol.
11: In spremeni svojo dnevno sobo
10: v plesišče.
11: Party 80.
10: Samo na Radio 1. 80.

0: vsak delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Pokrovitelj
1: Klimavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klimavet.si.
2: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
3: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
4: Pica, da te kap!
5: Od Julči.
6: Nič 70, 551, 200.
7: A greva na parti z najboljšo musko.
8: Na parti 80.
7: Vsak petek in soboto med 6 in 9 zvečer.
8: Samo na Radio 1 80.

0: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
1: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold. Radio 1, 80.
2: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
1: Radio 1 80.
2: But you can say, baby.
3: Super časi, super glasba.
1: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
4: Don't close your heart.

0: Radio Ena 80.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hit.
0: Radio Ena 80.

0: super časi, super glasba.
1: Povej mi, Marina, zakaj ne poznaš me več?
0: Tvoji najljubši hiti.
2: In Radio 1 80.